0: Du lytter til Radio Adelaide. Vi er en samfundsradiostation bygget på uafhængighed, forskellighed, åbenhed, fornyelse. Vi anerkender og respekterer Ghana-folket, de traditionelle ejere af dette område.
1: Namani. Nyanyari winnikudnoitje. Nyai Ghana erubina mina. Tandanyenga, Ghana yata. Tandanyenga, dubuki yininga, tawala. Tawala dubuki yininga, Ghana. Mani Naburdi. Greetings. This place is the land of my ancestors. It is the territory of the Ghana nation. We welcome you to our country. This is a celebration of our cultural diversity and unity.